Akil para masakini wa ba'nis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna

0: wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Ya, silakan.
1: Ya, baik, Ustaz.